0: شام خم خم تری گمبر ورما ببر جاتا دی آنما جاتا خم خم لنگی باخو ندی نگهر نفر ما ینن فکیاد لینن عم فمکا برا مم واقو مدینه جه کن بیرما فنگوبا ینن فکیاد لام سینی یبو گجیش برا مم وانگو بیرما یوید ñeneen ci biat ndam jam jeade maga la bamba ba en ci ayon ñeneen joom nga may ma yaar nga ñeneen bakki taxaw fa usman wa fadima jum ta samsan nan nga ndox ma dañu wuji ter ak ay wuji der fa njur bel da nga jaayam ci jox sey jinni mbeur ma ba gi wuji ter ak ay wuji der fa njur bel da nga jaayam ci jox sey jinni mbeur ma ni ma ba tabax ba gor so ni ni ya xam la ibrahim xam bayrande isma fal goba ni waju mo dem na dem ni karam toba dole ma fany ummu arma shay toba ni waju mo dem na dem ni karam toba dole ma fany ummu arma karam toba munyo toba jaayen magal ndaw ñepp na ay ala rahima rafetna ngar tafna ya aduna xeyaw tamam xal dalna warna bamba mbeur ma da ngay xeyaw bamba bamba yow ci badin dara ko ba bu arbo cheikh wan la ñurma alhamdulillah ya ala akawni rasul barfaq jenna waju am maqama sangala fawha koy baram maqam barzak jelna waju lak kham kham musula dewite mje sanko ba mam barzak jelna waju am jaju amitam war bala saaju barzak jelna waju maqam sang ba fawha koy baram maqam mala yana waju sapo baba mayonem ba musula de ngambe do fakke wolare mo sel mo selal bilay mo gore mo yaatu mo tabete mo dem docteur mo da seral li beug yo kaw tor ko de islam sadil bayni mudib legem sawdu ana mayni tarja dac muk dawul nago lo ganna muy ganate ay gamna ko wax gal seen bu magge moolen boole di len defal sama talo mo am doole yeram na ndaw taral na mag afal go salama am salo ba jam yeggo joy go no war ngir limu def ci reew mune ci golim arda gal meew ni neppal joy lepp يسيري بي الجسم
1: لفي هذا نيلا كريم علي المعروب يسير سقري بأفلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو سأكون نسوري وتايدي ويسي لدى نداء من العاشر وهاب فهو النسير يجيرني الكافي بي من اثر داع ومن كل

0: Brasil. Fora Miami. Kadali Sahidun. Vitalia. Abdelai. Wawa Sahiru. Sudari Afida. Rajni Mati Muhammadin. Binasmin. ونصرين وهو نهما الساتور بصاري كتاب الله وسنتي التي بأهتميها مع نهى بشور خسوري خلت والأهل عني تورخت لما تلسي أنه المدي وخسير ناري تكتكي كبير موت باب من خسوري سمن جلية كلهم خلت ويتنا والأهل سامبول مت tawara khat saare nañu len département dima di geejgi waye yalla xamal ne limati la ci anul madi wa khadir tag sa yonenti bi di borom ngendi la ci madinatu munawwar moma yobbe li ne rasulullah yakama ne ken do wajam nani kuma lebal woor ma fayla ci yam te karulin la fay def nan dem jaarima tuba ci badin ma won la ne malay fay nu ñen jaarim manako munima ana dor dor ye manako jabar gaat sen kar yi toge nako munima ana yoni cheikh yi da jaar di yengal manako farna munima ana jakk yi nga da julle manako maxena ba daanu munew na ko def soor war 4 km yeb radio yi di ko capté ñu door yu madina ko ñu sang ko ba jamaaka mir ko dafa muti wéñ ci yoni cheikh yi da jaar na ko do sama defer ak goldron ba touba xana soxal ci at ne man ko amune man na dem
1: ko yari halan wala lu ani dama raxat li rabi allati yawm madi wa khasiru khara nasara bi kaydihim وسنة سنونا وسنونا غرور لرب التفات لا لهم تعيبا لهم من السنب والآفات وهو غفور لو تبت من عيب تفات لخيره ومني لو أهد علي اللمير لا دبت صعب إن وأرجور له ومني لو شكر يدوم كثير فجهت ببسر منه أبخي شكوره عليه سواء والمكوس بور وفي القلب من رلوانه ما أكنه لنين الدين الصدار حبور لمولايا أمديرا سر الشر والخبير خبير رليت به ربا يسخر ما يسعى لمن سعى بتيسير وهو خدير فأكرم به ربا نفاهني الهدى وساخ المنالي والجنب أخير خنيت به ربا وليا يقود لي مرامي ويني سعى كرم وفقير أموري لو فهولت والقلب طيب قريبا لدى الأهدائي وهو بشير
2: رحيحي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحاب في البحر إن أدور خاتبها بالماء وهو بطيبة ويني له جار هناك يسور أخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رلاه سرور وخاتبته في البحر السير انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبد لأن أسعاه وأنت بمديك الصلاة الجدير فسأل خالي خير أولى الدال إيمان بما أهوب به للبر أنت النشير فسأل خالي خير تهجيل أو بي بمنيتي فذاك المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما ما لآل ولا سعدي نهم بدور ومنه صلاة ما سلام إليك يا مناك الكريم يا من نداه بهور
1: أهني يا سعدي
3: وسيلتي ني يالا اخذني خات لي ما اخذني nga delu ma xet li ya rasulullah nga delu ma xet li ya safihi waji ram sama wasilati tay sa wirway hona fi ci aduna xad nak alak yama sama utamuru mawdan bis bañi dajja sama ci wek jant bi dindi bidi wi dindi wer wi dajji sofi guddi garab yi nga ci geej gi lepp boro ba kero gi akhisni
2: ya nabi wasilati ana ghadir yama sama utamuru akhudni min alfijar والبحر غانما الى البر والابرار انت بشير فبشر سر الاسلام بها جلا وكن منيرا بالاسلام انت منير صلاه وتسليم من عليك ارمادا على خير من تسكى اليه امور على خير خلق الله طرا محمد سفيه لفي كل يخي وينير مع لال ولا سعد أزدل دعما سبي سبي أني كل من سيجور على خلي سديخ رلوان ربهم كما خارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروخ من ربه رلا كبير كما خد ثب وهو وسير ومنه لذي نورين أبخير له كما رأس بالنورين وهو الشبور على والد السبتين أثنى عرلا كما أباد الودع بسيف وهو سهير على جملة الأصحاب رلوان ربهم كما جاهدوا من جار بيس كفور بهم ارتجي من مالكي نصره على سرس اركب تسليس حين تجور يسنونني واغتفر بي لديهم اسيرا لهم والكل سما يهور جل أسير أسير إلى ذي البر والبحر هابدا ولست إلى الفجار أو أسير مسير إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالهبل المتين مرتلا وبالهروة الوصى التي هي نور بيثلت من ربي لرب موهيدا وأولي النشارع والبهور تموره والكنس والكبري توسعد لي هنا بيتنتهي نار خدا وشبور كباب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كباب مجيد من مجيد ومجيد لابد مجيد للكفور يلير ولا من بخجع أنا منه منفرا صلاة تقيني سوء آيس آسير وخار أيلا برا ما جيتكو أكا جوردن يوحني كفوت المبتورة البر رسول الله إليس انتوا عزوان تقجي أسير وابو mu señ musa kay di tag señ touba di jikko yi nga xamne wahab la makarim al akhlaq ma ta'ab bil shakhakh ndax wa innaka la la khuluka nas min la yalla wax rasulullah ya gani ni bind ak jikko jikko yoy nak bi rasulullah deme señ touba ni rasulullah rafatale ma jikko yoy señ musa kana dal ko def waraf ki nga xamne yalla do wax ni wa ma arsalna deet ma yoni min rasulin tukke ci yonent illa bil lisan qawmihi ben yonent duma ko yoni ndare do askar ma ko yebal ci ne ji do yar senu lanni da bo nga deful bala xara mo len gede ne lu tax ngeen def li ñu ne dina ko xamul won man ndax sama ndaw la defey ñewul ñu ne aha kay waye lam doon wax dañ ko degul kon ñu yey ma tey ma jombane ci jamm mo tax serigne touba bi mu dikete feñu nu ci lamagne wala ak der bu ñuul serigne musa kay tag ko ci wala mu tag resolé ci arab ma da fañ waaja da way ngeen di yonnam ma nan war ba moy hoot bo ba mam le ba huwa yi wala
3: kote way ko ndaxte mu dalima imay geewal sanna wari lu gañ baramam
1: mane fele fi jarore de solle fi ndam ta xar bay tangien xam baramam
3: ta xeje yalla fal xamnañu maqamam ta xar bay kamay ya xam baramam ke waliya ke rawju zawadi wan ke khutbu ya anya dali dabaramam
1: nyahami yalla nyahami anen jabawan batay ken jarabul fam jar baramam
3: ke wahji mo go wax
1: bakanon bi yobbo kodi ngal wahji mo jo ak baramam
3: ke giga lambe yalla ba fek muy gii
1: mutang jali ari khaybu ya nan baraman tegi gala da ke saytane gigayam buñi maaj muy taxaw farate baraman tegi gala momi mbutum kun ki badin bonon bi sabi kanu muni kun baraman tegi gala bamba ti jend ambe xam xam
3: ba far yoro lu way khalim ak baraman ba gese yalla ag ci ngandi yonen ñu sopp ko soppi leppam ibaramam musal fawé jiari bakkan ci ay at di boala tag ak julli wédal baramam
1: marafé nan li suuger fagé nan de mo am muy mo am ci baadin kay baramam ñu ba ko wa fal tawal ko ndaram mu fakkum ñu amma ruuy jako mo jabaramam di kenn ku ñepp xam boole ci baadin
3: tuabi bañ
1: sëriñ ci yem baramam mu faal deb jant tim jep duniya
3: di talif ci riisi alal baramam malaaka e siare palgamam fa diwaan
1: mu waay ay khutbu ñi di ak baramam
3: bala la fa am kisayir ak ci baadin ñu diisu ak mu am te mooy jaasi baramam
1: te mooy wutaatu yonen faw ci kaw suuf
3: di mbuutum kun ci lépp lu su ab baramam mu làq ngëram kisayir ak ci baadin
1: maqaama am faw xam boola am ñañ baramam sëriñ tuuba demanaam jax koo dem gi ku fa
3: kusubu dakh na xam ndox dox bi yewul tawatum ndox
1: la na da wax ci biram
3: ku tagan sanku fawo talabte du duy
1: ta do seddo sedal
3: do xam baramam
1: may ba ma ngi waju xamul na deglu
3: te ray ru ali jiko am
1: mo xam baramam
3: day jo xadi laaj di dimbali ay dekaale em du toñte go toñ
1: mu jegal ngir baramam
3: di may ko ko bañ
1: di wo ko ko fañ di neexal
3: ta fo ko ko soof
1: ku nu kuy may baramam
3: di faj aajo aga xam lay bu di xeexal
1: di genne ko o ci toskaa jo x baramam
3: di fek ko go ñepp xeeban
1: ay ciosaanam
3: mu fal ko ba ñepp faale ko mu ak baramam
1: di fek ko melni man
3: jangul la geeyul
1: mu seexal
3: salba xam xam mu ak baramam
1: di fek murid
3: bu dof bu tilim
1: ferul ba mu foot ba mu set
3: tawal mu aram baramam
1: naray kaw yaag
3: naray biiram dëppoo na du déglu lu bon
1: du digle lu dul baramam
3: du moy ngir tiit
1: do beu ngir mbeg lu reey reey
3: du bëgg do bañ
1: du faale lulul baramam
3: du jaq du reet
1: du jaaxle
3: du fatte yonen
1: te musula taawat lo ka wuje
3: kudul baramam
1: do rawaay non du yox yox ngir taxem nit
3: du sukkandiko ci mbam
1: kudul baramam
3: lu mbir reey reey da bay faat
1: dolli aab gam du yoxe do daw
3: di mbeur mu faalak baramam
1: du degu nodd
3: mab kabar teti ewul lo taw taw ak lu liw liw tey borom am do wa pa tax mu wani jaamu yalla am do tes ba mo tax mor farata e borom am do tabjebatim do wote musul dimam am do gapro be do weru julil borom am do yeel wen waqtu de muslafa ifat la koy wax rawna montar moy borom am do ñak ba tax boddu korel ya ko ilaaj du den ci alal lulul ti erey borom am du dox di nelaw ci ay lal guddi cey ki du lek ba reg day mos ngi er borom am do la di teju ok de ka ale en ci ay keur bu yeta am ci ay annan ba borom am
1: mon ak dara dajem ci jangya botam mudar dar logo ngirande borom am yeram naw naw khamalen yonu badin teral naw mag baje len borom am yafal nay ber tawahna ay garje su ofsi khamal nañi sankuan ngirum borom am tafal na dir yumi tabunul fay ci dunya ma fi akola gis kamam tay mo borom am da dar bani kek noy bani nyam ci rewat tam jambar bu tar taral borom am wayef bani toy bis bani gan ci rewat la bani dom sap sap borom am ka sawar telefon te yaatu te xer tam ngorde tabulul jale lu am jox borom am kala fe jef sap xoram do waxate rewul bari te agien ci ko jeex ngeer borom am do xe jatte and ay bakam du jamur ku ñew mu teral digal la nga xam borom am do xaste du doore ñakul bay santo do do war ma ke bakam ma borom am du rummi du rab du janni du xati satir dalay yaatal afal la nga melni borom am do ma ke do fecci wolere musla war nit do hadidu na bu yerma ngeer ba mam do bew do bajantu do wa ka wa re do jang do fakki ma sam ma baram am do reta nit do far far lo do sat nit do yakob jar do tax ni ngeer ba mam nan ge ay ko yanen la la mo man ya sulalim ngala waaf na ja kaw tadih na ja bir baramam fune raase ade ko ifaal quran gi de dal ci taax di taale ngeer baramam fune ko de waaw amne boy way arafu mo dal aras di jebe baramam fune raase ade ko goddo do geeso baram be derani jeul ci minum baramam tay fune raase ade waaju xamne boy wax ko nek de lox di lako ko mu baam am fene raase ade koy jissan lu badrin da andal ñoom di deere ak baam am fene raase ade waajo xamne fu mu teew ko wap mu faj ko deere mu egal baam am ko bañ bi khutbu bay raase moraam am do giss ko ne mel ci ji jamana ay baam am jisi fu ko wan ci gañe ween ci baawan ta harmini jubit bi di ñew maram am ku ya deba tang beug ne may maram am nga def li mu def ta wax li mu wax baram am ma nga dox li mu dox ci reewi gabam wo kongo ci ay nonam te delu ci tay maram am fa lu nani fa reew la faade ma dun dumbe ma la bo baram am ko melni sayyid abdurrahman lu kujudu fam bakke mo ala hanan baram mana kago bo lank jalle sayyid mahtar kerem bashare yonen mo gedo mam ba nge sheikhal kam li sheikhi bamba sheikhal tasal al sheikhi khal banu ham baram te sakeli ni mbolo fawi jef te tagal len
2: baduñu ma amay baramam te bu mu diina serign fi bu mu faalanto te bu mu bengel ko lay du atel mu aramam te bu mu xasni te bu mu jew bu mu rambaajet te bu mu fen bu mu dago bu akam mu aramam telan asal legel ngandi yannam te bu mu taramu taw farade baramam tere xam bu de xol xam batinum nit saara rabbi xol de xalam baramam taran asal diari bakan ci bopam te muñti isan nakar taral baramam te bu mu digle ka ay ci walu bakan di waade wa gaw te biir ba jisul baramam li ngay lim bayna yow musa taxawlul ba day jotago lamat asaga e baramam ku bëgg di mbër melay bambaa ngi seetal ku mel ni imu ay dane xutba baramam ku déggma jàng way wii nag ma ñaanal ma saa ci ndigal di jë farata y baramam waxaale ay lan ñi nga xam ne dañu doon wax naa da ngeen a wax ni seen sëriñ bi du fi bàyyi ko ñu daa wax ni muride dañu ni sigileen seen sëriñ ba du jib te ginnaaw rasulillaahi nga madinatu mu nawar ca xabru ba nun xam nan ni ku ne dina fi bàyyi ko sëriñ tubaa ni dañoo déggul wax ja waaye chako bi ñu fay mu noor ci naaju bu déwee ne ci la ëri ndigéen te dee munte weesu ñu deqi la naaf la bàcc la fay chako bi mu noor ci naaju ñu jiyaat ko dee munte weesu góob dugg ji def ko jàkk semb ko bojj ko faraasu ko ci naaju mu delluwaat dellu di mbool dee munte weesu baxaw kenn faraasu wu ko lu naaj bu tàng-tàng bedd yi kenn mun see wane jiwu dara waaye bu tawee ba am fukki fan ak juróom lépp def baxaw génn ci taati garab yeeg mbedd yi kon nag man duma fi jóg mu màggal gu ñëw gën a xum moroon ma boccal nag ma defal aliyoma tey xayrul minaat si nee na yàlla bis bu ne sama tey yéen a gën sama démb sans rent yooyu na gën sama daaw lam yéen xu sam su kalkali xofóolu wala si woon xamarun ufóolu sans jant du som mukk sans weer du suux mukk dàng rek loolu tax su ngeen déglu wan tey ji nu laa biire gaayu baax yinaa ay walaf ba axul kërëy day si awal ko baax kulaay bay dem woon yegu ndayam ma baayam bu baanu sew tey damoo seex bamba ngir moo yeexwati baax te moo fii walaf boo xam ni yaaram yaaram kii ko dañuy seddli eete cant ngir bamba moonu may nu jébbalu àndal moom nde kon léegi noo ngi moy ndeyeefal yi ak naa fekk yaa ngi de moy di réy te noo ngi ci lislaam nun di waareega sàddi way ba war noo ngi wax loo xam ni yaaram ya wax di goo taa cante war na jaam de yàllaa ni faskuru te cantay waral ndol leen nagyen mel ni ñuy gëroo te mu ñu war na bépp ak jaam na yàllaa ni fas biroo te daw jëm ci yàllaa ak gën de yàllaa ni infiroo ku daw sant muñ am lool sunuy naw la am digoo taalaa yafas naa yiine man mooy jeex ma daagalay xayro xalxulaay ak yi mu am madaa te doyloo ko wali si ñépp tey xeyntu lam madaa digal yalfandoo taalifi tey tagaax madaa ku ayyoku man nee leen ko man maa ngi jàpp ko te def werakaanam wow damay way de wer wer di boole tag ak jooy mbër ma saa xol de war wari sumay bëgg a miis rangoo ñi far yul di car cari sumay bëgg a miis rangoo ñi far yul di car cari sanag naw de dog saa fit wi jaaxaan di fér féri ma def waaju wéet joo xam ni wéetal waraw na goow walal gaaye may gwateega suufeel jaaw tagam ni leen innakum hum yun wa summun maal bakam melaw gumba sewtil gaay njàccaar bu leen gëlam taxeleewi jébbal leen sëriñ bamba fiyeeni tum du moo gën palam tuy làmb tuy wéy ba teggi ko te way kadu wa daa way mustawa amut la jamba way
1: kuray jamba way buntam lañuy tejba dutu wi
3: tamam geej gi muy duuso keman ay la go fay li ngeen de walaf mo ate ma def koy arab yu reey
1: tamam may walaf su bepp yaram ba geeti go
3: mo yaw ma xey amen baba arab pou gere wa xam
1: dina serin toba taru wala fak bobi adam ak wax yepp ayam
3: lu jongel rasulullah badin bazab khoram
1: dina xelli mi mo xamni
3: ya ram ya saudi bo
1: haa yer mane daate lu hoy wax e tagalo
3: dalante rasulullah la may taqalo ne ba xam gi mo tax
1: al khoran wa jeel tagalo
3: lila may mama mi yayi
1: oray sen di tallalo
3: lile taaba furkhan
1: ngen yaram ya watto go
3: talamiyu musa tax
1: ba tawre da zafaram
3: talamiyu hi sa tax
1: bayin jili dir kiram sabura waran daud
3: lamiyu wa melni lem
1: buda jang nit ñek
3: jinne ye rawe bok gam
1: ko xam li ma wax du soxlu
3: waye gat bagwante go
1: dexo kayere man la naane
3: ak baba kan sadiq
1: dañu xou ci giiju bamba
3: bay xel li ndox mo neex
1: serign bee di giiju yalla
3: naxtil ba melni ñeex
1: serign bo la mbaajey booti biiram mo andi teex
3: serign bamba mo am baadin ba
1: tayel say yakugo
3: du dor naw do merlo mag
1: manul gantele de gam ma yalla nit
3: do xof nit ci wa teram
1: deug la xaje buy fab sayram sangé badinam
3: xanyul nit mbirum biram xanyul nit mbirum kawam
4: ken kidim ko nek na sax ci ken tey jam kanam kanam bu ken gatu ban ban yep ne gud ñep jup bu dal metti ni nun ñep may ñu weru yaram na mbolem suni fan gud mbolem suni jefit na sed

0: Serigne Touba neena de samanté ak suñu borom doxale sa digënté ak mbindéfam yi ngir jëm Yalla.
1: Waye nak waye yoyu nak buñ ci jël misal bindu minum Cheikh Amadou Bamba bu minna bokku ci xéeti way yoyu wax deug Yalla shi'ar la waye laysa kullu shi'ar ndax Yalla ci bom da ko may ci wax lo xamni mindeef musu ko am lolou may suñu borom la mo wax ne analani fil khati ma lam yakuni wala yakunu khaliqi limumkini motax mu da wax jo xamni mom ci bopam melal nako wax ne qawli qawlun yukhjilul marjana lolou la señ bi wax wad durra wal yaquta wasajjana ila maliki qad quttu fi khidmati an-nabi ajiban dah man qad sama fi lughatihi ana way señ tuba jeexi di ci ne ak neexi di ci ne ak tar di ci ne jeegi na dayo xar bax la ci kep ko xamni xam nga way te xouf ci mbindum serigne bi len rek lañ koy meuna jappé moy xar bax ci lool yi mu wax ne Yalla moko ci may ci way ak mbind lo xamni mbindef musuko ci am way serigne bi liko wutale ak way yu bari moy leppam da balé ci alcorane mu jom mo wax ne fa amdahu min ay mawlahu tukhraju خليق أتت في امتداح المصطفى آي ربه به الله أسرى للعلا وهو يعرج خليق بأن يثنى عليه بذكره فأمداحه من آي مولاه تخرج لما أخذنا لبي منور بنور الوحي موي وحي في المرنج لير القرآن موي لير الخلم مديك تنقنك لمي وقت تويمي لولو موتاك mu wuté motax nga gis bir way señ bi ci kep gis ni diwan bo xam diwan qur'aniya la nga xam yépp dañ ko teunké ayat qur'aniya day wax jo xam ni way jo xam ni mbind mo xam ni dafa balé ci bir alquran mbindum señ tuba diko wuté lek yi ci dess bokk na ci moy dafa xell wulis ay tiaxan akum ko way katé arab yi qasida go dem da ngay gis ñu def ghazal di wax ci ay jigéen ak ay dekk yu yag ak all bu yag ak reub muñ da reub ak yu demone doga wax liñu wax gis nga banat suhadu même ka'ab ibn zuhayr fofu la tambale banat suhadu fa qalbi al-yawm matbul mutayyibun israha lam yufda matbul señ tuba nak mom lol da ko jayante wax ne ghayabtu anzami anil fuduli al-yawm lillahi wa lirrasuli ak fenen fu wax ne ghayabtu anzami anit taghazzuli bi diman limat khairul mursali manam tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam duma ci bolé ghazal ak tuddu lenen lu ci bokul lolou moy lim wax ne jawartu rabban kariman sala li qalami bil mustafa an nazal aliya fa sanadi manam tiaxan yi way kat yi duggal ci seen biir way di tuddu ay dekk yo xamni amulu la soxla yittelu la lolou lan duma ko ci duggal gis nañ نابغة الزبياني ما وخن يا دار ميتة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد لولو سنتي ما وخن لولو من دموك تدو جاورت ربا كريما صان لقلمي بالمصطفى عن لغل علياء فالسند لولو موكو وطل قل يرن بندي اك يرن وي جسنن بودمي باي استدلال كي بيتو جامر كوكي لم وخن dugal ci yenen mom da koy dindi dugal ci sun borom tabaraka taala gis nañ bi mi sitlal ci beytu abdullah ibn muawiya ibn ja'far at-talibi bi mu waxone kilana ghaniyun an akhihi hayatuhu wa nahnu idha mutna ashad taghaniyan seen dubba waxta lu mel non way dama waxone kilana wa nahnu bi mawlana ashad taghaniyan da ko delu sun borom tabaraka taala min musal mulab sa set wecc dara tiaxan ak njumte neeku ci yalla ko fegal lepp luy doom njumte ci bindi ndax mom day bind ci nuru sun borom tawaraka taala dara wax ne mom limi bind lawhom dafa jallok lawhul mahfuz muy tuxal ay maana yo xamni fofé lay bawo kitabati min lawhi rabbi tunqalu kitabati min lawhihi tantaqilu lolou moko wuté rek bind yenen yi ñi wax yépp ndax ci bëb bi léré suñu borom yi ci la bayiko manam waxam leppam lér la nurani ya da ci né limo xone waj'al tawalifi anwaran tanur safi'atan bi hurmati an-nur al-munir lér gi nga xamanté lér gog moy gey bëb ci xolam di ci soti ci lér gog lay bindé motam bind ma sel lam taktu bil aqlam bil midadi fi ghayri fayd allah dhil amdad
2: Touba Mondou bi duna wërngël këpp.

0: بسم الله بسم الله يساك نيو عندك تيولو بسم الله مريدي نيغي ساكو رك كين كون فانا نغيغ سوف من تيولو نيو خيرولو كادو دا فا ملني با ني نودو باي ساكو دا فا مون اي كادو مغون جوتالي ني فخه كو تيولو نيو عندك دال غير جيمي سيغ توبا
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي مريدي bokki mouride yi ñepp nga ci bir julit ak bayfal ñepp nga ci bir no nga santat serigne touba di santat borom touba di santat borom touba di ñaanal sen muntaka yal na fi yag te wer di ñaanal serigne muntaka ak njabotu ahlu mbak gep yal na ngeen fi yag yal na ngeen fi wer yal na ngeen gëna jekku sen mam waye no nga ñaanal cheikh amdi mustapha jaamam bi yal na fi gëna yag yal na gëna wer yal na gëna jekku ndigalam nun nak daara ji gannaaw yalla ak borom touba wa jali batu gi bok nañ ci gannaaw yalla ak yoronte bek serigne bi bok nañ ci ñi daan jang ay khassida ngir ma wër lolu nak xam nañ ñom ñeneen ñi xam nañ ñi di tuddu yalla ngir ma wër kon lolé ñong koy fasat té dé ñaanaat borom touba gën ñoo jéklo serigne bi gën ñoo jéklo khassida yi waye gën ñoo jéklo turu yalla ahlu mbacké gi fi nek sang bi serigne galas ñong lay ziaré té di la ñaan té dila ñaanal yaak ñi fi nekkal ñepp tañ sant mbacké yalla yalla guddal seeni fan té wéral leen té doddi leen katan ndax kat mouride yi amuñu luddu serigne touba mouride yi bëgguñu kuddul serigne touba mouride yi buñu xewlé jang xassida buñ sañon njabotuk serigne touba dugg ci seen biir njabotuk cheikh ibrahim di leen tuddal yalla kon def ngeen ko no ngi sant ñepp wa daara ji ñepp ñepp goor ak jigen mag ak ndaw yalla ngeen guddu fan yalla ngeen wër yalla ngeen yag taxaw bis bi waye bis bi nak no nga ñaan ci barke cheikh ibra na mouride yep ñaan ku fi mouride na nga ñaan seigne mundakha bu fi yagge seigne amdi khadi nañ ñaan yalla bu dewene nañ am ab stade bu rafet bu ñu mëna tuddé yalla bu yaatu bo xamni mouride yep dinañ ci xaj xam ngeen ni xajatuñ fi waye nak yoonu seigne touba mom ni rek lay démé ci kaw ci kanam jamm xewal yalla na ngeen guddu fan waye yalla nañ jekku adiya yalla nañ jekku adiya yalla nañ jekku adiya jere ngeen jëf mbacke yalla na ngeen fi yag tawfiq